Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Sprejel v audienco predsednika Republike Latvije. Nedeljski tek v Parizu kot priprava na papežov prihod v Francijo. Mednarodna teološka komisija. Skrb za stvarstvo je teološko vprašanje. Povzetek. Duhovne misli papeža Frančiška ob godu svete matere Terezije. Danes do povdne 4. septembra je sveti oče Leon XIV. Sprejel v audienco predsednika Republike Latvije, njegovo ekscelenco gospoda Edgarsa Rinkevičsa, ki se je na to srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti. V spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med Svetim sedežem in Republiko Latvijo. Med pogovori so se osredotočili na vprašanja skupnega interesa, tako na mednarodni kot regionalni ravni, s posebnim poudarkom na tekočem konfliktu v Ukrajini, in ponovno potrdili potrebo po večjem prizadevanju mednarodne skupnosti za spodbujanje mirnih rešitev. Da bi se bolje duhovno pripravili na papežov obisk Francije od 25. do 28. septembra letos, se bo to nedeljo 6. septembra 5000 ljudi odeležilo 10-kilometrskega teka, ki bo potekal mimo 10 cerkva v osrčju Pariza in končal na Montmartru. Pobudo organizira Holy Games, športni program cerkve v Franciji, ustvarjen za olimpijske in paraolimpijske igre leta 2024. Sponzorira pa jo Atletika Vatikana in od teh bodo prisotni 4 predstavniki. V sredo 2. septembra je izšel dokument Skrb za naš skupni dom, ki vabi k odgovornemu in bratskemu odzivu trojedinemu Bogu. Ekološko vprašanje je teološko vprašanje, saj način, kako človek skrbi za stvarstvo, razodeva in oblikuje človeku odnos z Bogom. Propadanje okolja je zaskrbljujoče, nujno je delovanje za trajnostnost planeta. Vse je povezano, prisluhniti kriku zemlje in ubogih. Kako se z krščanskega vidika odzvati na ekološko in družbeno krizo, kratkovidno in samomorilno, v katero je zašlo človeštvo? To je vprašanje, na katerem temelji novi dokument Mednarodne teološke komisije z naslovom Skrb za naš skupni dom, odgovoren in bratski odziv trojedinemu Bogu. Besedilo, ki je bilo z dovoljenjem Leona 14. objavljeno v sredo 2. septembra, je sad razmišljanj, ki so potekala med letoma 2022 in 2025. Izhodiščna ugotovitev je trojna sprememba, ki je z leti pripeljala do izgube spontanega dojemanja narave kot božjega stvarstva, do uveljavitve vse bolj antropocentričnega in pleninskega pogleda na odnos med človekom in stvarstvom, ter do razmaha planetarne krize. Naslov poglavja: Nihče ni monada, vse je povezano. Dokument je razdeljen na 3 poglavja. V prvem, skupni dom, delo trojedinega Boga, je poudarjen ne le Božji, temveč tudi trinitarični pečat, ki je navzočil stvarstvo in ki ga besedilo osvetljuje z naukom 4 svetih cerkvenih učiteljev: Augustina iz Hipona, Hildegarde iz Bingna, Bonaventure iz Banjo Regia in Tomaža Akvinskega. Ta trinitarični pečat ima poteze zakramentalnosti. Je namreč znamenje svete in skrite stvarnosti, ki v Evharistiji doseže svojo najvišjo povzdignjenost in medsebojne povezanosti, saj se človek odziva svoji poklicanosti tako, da pravilno razvija odnose z Bogom, z drugimi in stvarstvom. To pomeni živeti sinovsko zastonskost do Boga, solidarnost in usmiljenje do bližnjega, ter skrb za skupni dom. Gre za vprašanje ravnovesja. Nič in nihče ni monada, beremo v dokumentu. Vse je medsebojno povezano, tako da oblikuje eno samo skupno življenje. Naslov poglavja: Izvor vesolja po znanosti in po veri. Prvo poglavje razvija tudi dialog z nekaterimi znanstvenimi in filozofskimi poglede na vesolje, na primer z imanentizmom, panteizmom, supranaturalizmom, ter pojasnjuje, kako vera v Boga stvarnika ponuje nekaj, česar znanost ne more dati, Čeprav ta upravičeno raziskuje prve faze vesolja. Če namreč kozmologija razmišlja o tem, kako je svet nastal, vera pojasnjuje, zakaj. Bog daje vesolju metafizični in ne zgolj fizični izvor in svobodno kliče k bivanju to, kar samo po sebi ne bi obstajalo. Naslov poglavja Sobotno načelo. Drugo poglavje. Človek v skupnem domu se začenja z razmišljanjem o človeku, ustvarjenem po božji podobi in sličnosti, kar je priložnost, da dokument znova poudari, da razlike v narodnosti, spolu, kulturi, družbenem ali gospodarskem statusu nikakor ne pomenijo hierarhične stopnjevitosti. Njihova uporaba za zapostavljanje ali podjarbljanje drugega se oddaljuje od božjega načrta. Dokument na to poudarja pomen sobotnega načela, ki en dan v tednu omogoča, da zemlja počiva v spoštovanju prvotnih ritmov, človeštvo pa se z molitvijo zahvaljuje Gospodu. To načelo uči tudi nesebičen pogled, osvobojen poželenja po posedovanju, gospodovanju ali napadanju. Naslov poglavja Poziv k ekološkemu spreobrnenju. Mednarodna teološka komisija na to povzema nekatere zelo zaskrbljujoče podatke o ekološkem propadanju, izginjanje biotske raznovrstnosti, ki ni eksotično razkošje, temveč ključni dejavnik prehranske varnosti, onesnaženost ozračja, slabšanje kakovosti vode, vojno, ki brutalno pospešuje uničevanje okolja, zelo hude posledice vsega tega za najrevnejše, ki jim izkoriščajo naravne vire in so prisiljeni v migracije. Od tod odločen poziv komisije. Ob ekološki krizi brez primere niso potrebne le znanstvene in tehnične rešitve, na primer bistvene spremembe v sistemih proizvodnje, potrošnje, prevoza in porabe energije, temveč tudi in predvsem sprememba kulturnih vrednot, resnično ekološko spreobrnenje v načinu življenja. Naslov poglavja Greh zoper stvarstvo in zoper stvarnika. V zvezi s tem dokument predlaga, naj se govori o grehu zoper stvarstvo in zoper stvarnika. Teološke formulacije, ki povezuje okoljsko škodo z zavrnitvijo Božjega načrta stvarjenja in se hkrati izogiba tako zgolj znanstvenemu jeziku, kakršen je ekocid, kot razpršitvi odgovornosti. Sedanji zgodovinski trenutek namreč od vseh, začenši s tistimi, ki so odgovorni za javno življenje, terja nujno delovanje v korist trajnostnosti planeta in bivalnosti skupnega doma. To ni le etična, temveč tudi teološka zahteva. Naslov poglavja Evharistija, ekološka šola. Pogled vere vodi tudi k zavrnitvi dveh nesprejemljivih skrajnosti. Plenilskega antropocentrizma, ki ima človeštvo za absolutnega gospodarja vsega stvarstva, ter biocentrizma oziroma ekocentrizma, ki naravo absolutizira. Krščanski pogled je nasprotno umeščeni antropocentrizem, izraz papeža Frančiška, ki ga je povzel Leon XIV, ki človeka postavlja za upravitelja in služabnika stvarstva. Ta je namreč poklican, da odgovornost skrbi za skupni dom v skladu z mišljenjem in upravičenimi interesi lastnika, ki je Bog, ter da z velikodušnim služenjem sodeluje pri Božjem načrtu. Ta dvojna poklicanost doseže svoj vrh v Evharistiji, ekološki šoli, po kateri se spodbuja pozitiven in dejaven odnos do narave, torej odnos, ki je daleč od koristoljubnega ali strahu obrambnega ravnanja. Naslov poglavja Jubilejna logika in ekološka duhovnost. Tretje poglavje Skrb za skupni dom ponuja nekaj praktičnih smernic, razčlenjenih po petih temeljnih odnosih človeške osebe. Iz odnosa z Bogom izhaja jubilejna logika, ta temelji na bratstvu in solidarnosti, ki postavlja neprekoračljivo mejo pohlepu pri uporabi zemlje, ter na zastonskosti in ponižnosti tistega, ki ne zapade v gon po prisvajanju vsega. Ta logika vodi k družbeni pravičnosti. Iz odnosa do sebe izvira ekološka duhovnost. Ob sedanji tehnokratski paradigmi, ki vseljuje mrzlične ritme pri delu ter v osebnem, družinskem, družbenem in verskem življenju, se ta duhovnost ozira k benediktinskemu ora et labora in vabi k zdravemu ter odgovornemu načinu življenja, ki je pozoren na potrošnjo. Vsako dejanje nakupa je moralno dejanje. Naslov poglavja Krik zemlje in krik ubogih. Iz odnosa s stvarstvom izhaja načela, kakršna so spoštljivost. Trajnostnost, nepogrešljivo merilo, ki mora urejati življenjski sistem in gospodarski model, na katerem ta sistem temelji, poslušanje pretresljivega krika zemlje, ki je tragično povezan s krikom ubogih, ki najbolj trpijo posledice trpinčenja planeta, spoštovanje življenja, ki človeku dovoljuje uporabo naravnih virov, vendar v skladu s potrebami in zmernostjo, ne z brezobzirnim izkoriščanjem. Askeza in post, moralni odgovor na čezmirno izkoriščanje virov, zlasti v bogatih državah, ter različno stopnjevana zavezanost glede na odgovornost posameznih narodov. Naslov poglavja, svetost človeškega življenja in zavrnitev vojne. Nadalje iz odnosa do bližnjega izhajajo svetost človeškega življenja, nepogojna in neotoljiva pravica, ki jo morajo države varovati in podpirati, tudi zavrnitvijo vojne, vesoljna namenitev dobrin. Za krščansko izročilo zasebna lastnina ni absolutna pravica. Zato je treba za skupni dom skrbeti tudi za prihodne rodove, bratstvo, protistrup nasilju, nepravičnosti in individualizmu, ki je lažen, samoljuben, krut in pohlepen. Usmiljenje, brez ljubezni se človeško življenje oddaljuje od Boga in postaja podčloveško, ter prednostna izbira za uboge, ki so vse bolj izpostavljeni okoljskemu propadanju in imajo vse manj sredstev za blažitev njegovih posledic. Naslov poglavja, medreligijsko sodelovanje. V petem in zadnjem odnosu dokument Mednarodne teološke komisije razmišlja o prispevku skrbi za stvarstvo, ki ga dajejo različne religije, judovstvo, islam, hinduizem, budizem, konfucijanstvo, afriške religije ter izvirne religije Amerike in Oceanije. Posebej so izpostavljene prvine, ki so jim najbolj skupne, medsebojna povezanost vsega, kar obstaja, dolžnost spoštovati vsa živa bitja, odgovornost človeka. Zato z vidika krščanske vere so vrata odprta za medreligijsko sodelovanje pri skupni nalogi spoštljivega varovanja vsega stvarstva, v službi razcveta življenja in občestva s presežnim, ki je izvir in temelj vsega življenja. Naslov zadnjega poglavja – moralna odgovornost. V sklepu dokumenta komisija znova potrjuje, da je ekološko vprašanje na vse zadnje teološko vprašanje, način, kako človek skrbi za stvarstvo. Razodeva in oblikuje človekov odnos z Bogom samim. Svoboda in moralna odgovornost ostajata nepogrešljivi temelj vsakega pristnega ekološkega prizadevanja. Besedilo zato vabi k ekološkemu preobratu, ki naj bo obenem kulturen in duhoven, po zgledu svetega Frančiška Asiškega, te se sklene z upanjem. Okoljska kriza naj bo še tako huda, ne omaja zaupanja v Boga, ki vse dela novo.

Duhovne misli papeža Frančiška ob godu svete matere Terezije. Pet besed, ob katerih razmišlja sveti oče v njej, molitev.

nemogoče spreminjati delo v molitev. Nikoli ne pozabimo imeti v žepu majhnega evangelija, prebrati eno stran ter tudi mi vstopiti v pripoved, ki jo beremo. Prizadevajmo si vstopiti v Jezusove misli in čutenje. Govorimo z njim, prosimo ga za milost njegovega duha. Tako bomo postali možje in žene, katerih življenje ima okus, in bomo znali podariti prenovljen pogled tistim, ki jih srečamo. Druga beseda je dejavna ljubezen. To pomeni postati bližnji periferijam mož in žena, ki jih vsak dan srečamo. Občutiti usmiljenje do zadnjih na telesu in duhu. In usmiljenje lahko občutimo samo takrat, ko v svojem srcu sprejmem potrebe in rane drugega. Postati priča ljubkovanja Boga za vsako rano človeštva. Vse to je mogoče, kadar je vsak od nas z Gospodom Jezusom, kadar govori z njim, kadar dovoli, da v njem prebiva njegov duh. Tako bomo mogli ponuditi to, česar si osebe želijo, prisotnost in bližino Boga usmiljenja. Tretja beseda je dejavno usmiljenje, telesna in duhovna dela usmiljenja, oziroma skrbeti za vsega in za vsakega človeka. Jezusovo oznanilo nam prikaže ta dela usmiljenja, da bi lahko razumeli, ali živimo kot njegovi učenci ali ne. Odkrimo znova dela telesnega usmiljenja. Lačne nasititi, žejne napojiti, nage obleči, popotnike sprejemati, bolnike obiskovati, jetnike reševati, mrliče pokopavati. In ne pozabimo na dela duhovnega usmiljenja. Dvomljivcem svetovati, zmotne učiti, grešnike svariti, žalostne tolažiti, žaljivcem odpustiti, nadležne prenašati, za žive in mrtve Boga prositi. Papež poudari, da je mati Terezija evangelski odlomek o poslednji sodbi iz 25. poglavja Matejevega evangelija naredila za svoje življenjsko vodilo, za pot k svetosti. Nato se papež Frančišek ustavi ob besedi družina. V njej izstopa podoba in prisotnost matere. Mame so srce hiše in so tiste, ki oblikujejo družino tako, da sprejemajo, ljubijo in ljubeče skrbijo za svoje otroke. Mnogi mladi trpijo zaradi družinskih situacij. Mati je tista, ki iz hiše naredi dom ljubezni. Včasih biti mati lahko pomeni resnično zelo težko izkušnjo. Lahko je križ. Vendar pa je z nami Marija. Najboljša mama, ki nas vedno uči biti nežni s svojimi otroki. Papež doda, da se v družini od mame in očeta naučimo smejati, odpuščati, sprejemati, žrtvovati se za druge. Podariti, ne da bi v zameno kaj pričakovali, moliti in trpeti skupaj, se veseliti in pomagati drug drugemu. V nobeni drugi življenjski situaciji ne moremo živeti kakor in kolikor se živi v družini. In mati Terezija nam v enem od odgovorov med srečanji pravi: vedno bolj morate postajati veselje in tolažba Boga, tako da ponovno prinesete molitev v vaše družine. Družina potrebuje ljubezen, občestvo in težko delo. In to bo največji dar, ki ga boste mogli podariti cerkvi. Peta beseda je mladi. Posebej se obračam na vas, mladi. Pravijo, da je Albanija najmlajša evropska država in se obračam na vas. Vabim vas, da zgradite vaše življenje na Jezusu Kristusu, na Bogu. Kdor gradi na Bogu, gradi na skali, saj je On vedno zvest, tudi če smo mi nezvesti. S temi besedami se med molitvijo angelovega češčenja v Tirani med obiskom v Albaniji 21. septembra 2014 nagovoril tamkajšnje mlade. Zdaj vse mlade prosim, naj ne izgubijo upanja. Naj si ne dovolijo ukrasti prihodnosti, ki je v njihovih rokah. Ostanite v Gospodu in ljubite se, kakor vas ljubi Bog. Bodite graditelji mostov, da bi prekinili logiko razdeljenosti, zavračanja, strahu drug pred drugim. Začnite služiti ubogim. Pogumno se spoprimite z življenjem, ki je Božji dar. Letite visoko. Kakor orel, ki je simbol države, odkoder prihaja mati Terezija. Spodbujam vas, da vključite tudi vaše sovrstnike. Vztrajno se hranite z Božjo besedo. Odprite svoja srca Kristusu, evangeliju, srečanju z Bogom, dialogu med vami, da bi dali pričevanje vsemu svetu. Z naklonjenost

0: Jo vas blagoslavljam. Nad vaše domove, družine in vaše življenje kliče mir ter usmiljenje. Prosimo Boga za mir in usmiljenje za ves svet, na priprošnjo Matere Terezije.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Sklepna maša pri frančiškanih na Tromostovju za mučence med Slovenci, za žrtve in rablje. Prisluhnili bomo pridigi nadškofa Stanislava Zurita. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 23. nedeljo med letom. V petek 4. septembra se je pri frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani po 2,5 letih zaporednih prvih petkih sklenil niz vsakomesečnih maš, ki so jih v okviru pobude vse posvojitev pripravili za 26 žrtev komunističnega nasilja, ki so v postopku za beatifikacijo. Somaševanje sklepne 30. maše, tokrat namenjene mučencem in njihovim rabljem, je vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Prepevala je moška vokalna skupina Tromostovje pod vodstvom Aljaža Košiča in ob orgelski spremljavi Ane Kresal. Mašni namen je v verzi predstavil Gregor Čušin. V preteklih 30. mesecih smo tako mesec za mesecem spoznavali novo ime, ki so ga med in po drugi svetovni vojni iz mržnje do krščanstva pokončali pripadniki komunističnih oblasti oziroma njihovi eksekutorji. Lamberta Erdriha, Alojzija Breznika, Franca Cvara, Anico Drobnič, Placida Grebence, Srečka Huta, Franca Keka, Janka Komljanca, Franca Kramariča, Franca Nahtigala, Marico Nartnik, Ivano Škrabec Novak, Valentina Oblaka, Jakoba Omahna, Janeza Pavčiča, sestro Karmelo Antonijo Premrov, Ivana Salmiča, Lenarta Narteja Velikonjo, Jaroslava Kiklja, Antona Murglja, Alojzija Murglja, Mateja Krofa, Ignacija Nadraha, Bernarda Štoheca in Emila Keteja, Veroniko Lestan. Prisluhnemo nadškofovi pridigi.
3: Dragi bratje in sestre, v tem večeru prvega petka v mesecu smo se še zadnji zbrali pri frančiškanih na Tromostovju. Vsaj znotraj teh 30 svetih maš, ki smo jih obhajali za srečen potek postopka za razglasitev za blažene naših božjih služabnikov in služabnic, naših mučencev. 26-krat smo se srečali ob zgodbah njihovih življenj, pa tudi o pripovedovanju misli, večkrat njihovih misli. Vse so bili to ljudje globine, ki so imeli pogled usmerjen v večnost in v večnega. In o njih so nam spregovorili misli spletene v verze, ki jih je sestavil in predstavil gospod Gregor Čušin. Večina teh življenj je bilo kratkih, prekratkih. In vsa so bila nasilno prekinjena. Tukaj mi prihaja na misel kratek stavek pokojnega Andreja Capudra, ki je zapisal: edino dobro je samo resnica. Gospod Capuder, ki je živel v svetu Danteja in Kierkegaarda, v svetu Tomaža Akvinskega in v misli Ničeja, v svetu globoke osebne vere v Boga in v večnem iskanju njegovega obličja, je vedel, kaj je povedal s tem stavkom. Edino dobro je samo resnica. Ne resnice, ki jo včasih ovesimo s tolikimi dodatki, da jo zakrijajo in tako zakrita ostane skrita v ozadju. Ne takšna, ampak tista resnica, ki do konca prehodi pot zasmehovanja in zasramovanja. Tista resnica, ki se ustrajno vzpenja na goro križanja, čeprav jo tam ne čaka drugega kot križ in smrt in sunek sulica in grob. Tista resnica, ki postane pot in na koncu prepelje v življenje. On, ki je zase dejal, jaz sem pot in resnica in življenje. Tista resnica, ki jo moramo prehoditi, da pridemo k očetu. Dragi bratje in sestre, zaradi te resnice je prav, da nocoj tudi mi hodimo po poti resnice, da bomo prišli do spoznanja očetovega imena. Resnica tudi v besedi. Večkrat imamo navado, da rečemo, da so mučenci darovali svoja življenja za Kristusa, za domovino, za družino. In ob tem človek dobi občutek, da je šlo za neko vzvišeno, blagodejno dejanje, v katerega so privolili. Ko sem dobil vabilo za nocojšnjo sveto mašo, je bilo rečeno, da je ta maša posvečena molitvi za žrtve in za njihove rablje. Te besede povedo vse. Resnica stopi pred nas takšna, kakršna je. Pred nami stojijo žrtve in njihove rablje. Znane žrtve, saj smo jih skozi 30 mesecev srečevali in jih spoznavali. Prej morda v pozabi, potisnene v molčanje, so v teh mesecih prihajale pred nas in med nas. Vračale so se v svoje vasi in v župnije, iz katerih so prihajale. Iz grobov in jam in brezen so začele hoditi po naših poteh, prihajati v naše misli. In mislim, da lahko z odgovornostjo rečemo, da so to bili ljudje, ki so imeli radi življenje. Ti ljudje so radi živeli in prepričan sem, da bi vsi do zadnjega radi živeli še naprej. Če jim rečemo, žrtve pomeni, da življenja niso darovali, ampak jim je bilo vzeto. Ti ljudi so pomorili, drugi ljudje so jih pomorili. Tisti, za katere nocoj molimo in jim pravimo, da so bili rabli. Zakaj so morili? V tistem velikem preganjanju kristjanov v naši zgodovini sta se v sodni napetosti srečali dve skupini. Eni so živeli za Boga, za družino, za domovino. Verovali so, ljubili so in upali so. Na rokah so nosili žulje vsakdanjega garanja za življenje družine in družbe. Njihovi pogledi pa so segali onkraj meja domačije in onkraj obzori domovine. V njihovih pogledih je domovala večnost, v katero so upali in za katero so živeli. In proti njim so se postavili tisti, ki so hoteli jemati. Ker jim ti, ki so sedaj žrtve in božji služabniki, niso bili pripravljeni dajati tega, kar so od njih zahtevali, so jim začeli jemati. In jemali so jim tisto, kar so jim lahko vzeli. Kdo more kristjanu vzeti Boga, če se mu sam ne odpove? Kdo mu more iztrgati vero iz srca, če se ji sam ne odreče? Kdo more pogasiti ljubezen do družine, do cerkve, do domovine, če je sam ne zataji? Vrednote, nobene vrednote, ne more nihče nikomur nikoli vzeti, kaj še le tistih temeljnih vrednot, ki življenju dajejo temelj in prihodnost. Nihče jih ne more iztrgati iz človekovih misli in iz srca, če v to človek sam ne pristane. In zato so tisti, ki so se odločili, da bodo jemali drugim, začeli jemati tisto, kar so lahko vzeli. Začeli so jemati življenja in premoženje. Začeli so jih moriti in ropati. Posameznike, družine, nazadnje tisoče in deset tisoče. Zakaj? Zato, ker so življenje tem ljudem lahko vzeli. In nič drugega kot to življenje. Srce je ostalo nedotakneno. Zato božji služabniki. Ob tem morda lahko bolje razumemo misli iz knjige modrosti. Čeprav se ljudem zdi, da so bili kaznovani, je bilo vendar njihove upanje prežeto z nesmrtnostjo, saj jih je Bog preizkusil in spoznal, da so ga vredni. Sprejel jih je kakor žgalno žrtev. Ko pa v tem trenutku pomislim na tiste druge narable, za katere tudi molimo, kot je bilo rečeno v začetku, mi prihaja na misel knjiga Jean-François Chemena o krščanskih idejah, ki so pretresle svet, priporočam. Avtor navaja 15 takšnih idej, vendar me med njimi najbolj presenetila in pretresla 14. Krivda in odpuščanje. S krščanstvom je v svet vstopilo kesanje in odpuščanje. Kako močno nam o tem govori naš današnji čas. Nihče ne pričakuje, čisto nihče, da se bo kesal in opravičeval kdo drug, kakor kristjani. In tudi pri nas vedno znova slišimo zahteve, da se morajo za svoje dejanja opravičiti cerkev in kristjani. samo ti vedo, kaj je kesanje in kaj je odpuščanje. Pa ne smemo mimo besed Andreja Capudra. Edino dobro je samo resnica. Dokler bo resnica zatajevana, skrivana, poteptana, toliko časa bo težava krivde in odpuščanja ostajala živa in skeleča. In morda še nekoliko drugačen razmislek. Kako bi bilo mogoče, da ne bi imeli žrtev, ki se jih spominjamo, in rabljev, ki jih ne poznamo? Menim, da samo tako, da bi se rablji uprli vloge rabljev in ne bi morili žrtev. A kaj bi se zgodilo v tem primeru? Bi se spominjali Božjih služabnikov in služabnic? Bi se še spominjali naših mučencev? Ali bi morda na njihovo mesto ob taki odločitvi stopili tisti, ki so bili določeni za njihove rable, pa te vloge ne bi hoteli sprejeti? Bi se morali danes spominjati tistih, ki ne bi hoteli biti morilci in bi zato umrli? Morda še pomemben razlog za odpuščanje. Zato je pomembno, da se zavamo, da tukaj nismo zato, da bi sodili, ampak da bi molili. Prvo, kako je rečeno o današnjem večeru, za žrtve in za rable. Kako močno slišim Jezusovo besedo o postu. Se morajo postiti svatje, dokler je ženin med njimi. Mar ni Jezus med nami tudi po teh naših pričevalcih zvestobe? Mar ni med nami tudi po njihovih nedolžnih smrtih? Ne da bi zanikali strahoto zločina, ki je v našo cerkveno in narodno zgodovino postavil vse te mučence, ne smemo ostajati v času posta, v času Jezusove odsotnosti, ampak moramo biti pričevalci njegove navzočnosti. Tudi po njihovem trpljenju in zvestobi do konca moramo biti pričevalci veselja, da Bog ostaja z nami do konca sveta. Mi, ki smo nocoj tukaj, pa smo povabljeni, da v našem času ostajamo pričevalci skrivnosti, ki jih ne moremo vedno razumeti, in bi jih naša človeška pamet obrnila drugače. Gospod pa stori, da v njegovi sodbi zažarijo za vse čase. Naj se to po naših molitvah in po Božjem usmiljenju zgodi čim prej.
2: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 23. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Ezekiela, 33. poglavje od 7. do 9. vrstice. Tebe, sin človekov, sem postavil za stražarja Izraelovi hiši. Kadar slišiš besedo iz mojih ust, jih posvari o mojem imenu. Če pa rečem krivičniku, krivičnik, zagotovo umreš, pa ne govoriš, da bi posvaril krivičnika zaradi njegove poti. Umre ta krivičnik zaradi svoje krivičnosti, a njegovo kri bom terjal iz tvojih rok. Če pa posvariš krivičnika, naj se spreobrne od svoje poti, pa se ne spreobrne od svoje poti, umre zaradi svoje krivičnosti. Ti pa si rešil življenje. Berilo je iz pisma Rimljanom, 13. poglavje, od 8. do 10. vrstice. Ljubezen, povzetek postave. Ne bodite nikomor dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen. Kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo. Kaj ti zapovedi? Ne prešuštvuj, ne ubijaj, ne kradi, ne poželi, pa tudi vse druge zapovedi so obsežene v besedi. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega. Ljubezen je torej izpolnitev postave. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 18. poglavje, od 15. do 20. vrstice. Bratski opomin. Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari na štiri oči. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa te ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej cerkvi. Če pa tudi cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in cestninar. Resnično povem vam, karkoli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Skupna molitev. Resnično, povem vam tudi, če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj oče, ki je v nebesih. Ker sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi, da moramo nemudoma pridobiti svojega brata, če je ta izgubil spodobnost, da ne bo ostal v grehu. Sveti Janez Krizostom nadaljuje to misel, če bi to bila manj pomembna zadeva, bi lahko grešnika prepustili njegovi usodi že po prvem neuspelem poskusu. Jezus pa nasprotno pokaže na nujnost večkratnih poskusov, da bi ga ozdravili njegove krivde. Tudi sveti Avguštin spodbuja k temu. Ta, ki te je razžalil, je s tem samega sebe težko ranil. In ti ne bi oskrbel rane svojega brata? Pozabiti moraš na prizadejano ti žalitev, ne pa na rane tvojega brata. Sveti Avguštin nadalje pravi, pooblastilo, da cerkev lahko nalaga svojim članom pravila, prihaja od Kristusa samega. Misli Benedikta 16. V evangeljskem odlomku iz Matejevega evangelija ljubezen deluje kot počelo, ki združuje kristjane ter hkrati stori, da njihovo enoglasno molitev sliši nebeški oče. Jezus pravi, če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj oče, ki je v nebesih. Glagol, ki ga je evangelist uporabil, soglasna, je v grščini simfonezozin. Nanaša se na simfonijo, soglasje src. To pa je to, kar je Bogu pri srcu. Od soglasja v molitvi je torej odvisno, ali jo bo nebeški oče sprejel. Prositi skupaj pa pomeni tudi korak naprej k edinosti med tistimi, ki prosijo. Nikakor pa to ne pomeni, da bo Božji odgovor kakorkoli pogojen z našo prošnjo. Dobro vemo, da je želena edinost odvisna predvsem od volje Boga, katerega načrt in velikodušnost presegata človekovo razumevanje, njegove prošnje in pričakovanja. Če poglobljeno pogledamo te evangeljske stavke, bolje razumemo razlog, zakaj bo oče pozitivno odgovoril na prošnjo krščanske skupnosti. Jezus namreč pravi, ker sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Zaradi Jezusove navzočnosti postane molitev tistih, ki so zbrani v njegovem imenu, učinkovita. Ko se kristjani zberejo k molitvi, je Jezus sam med njimi. Oni so tako eno z njim, ki je edini srednik med Bogom in ljudmi. Konstitucija o svetem bogoslužju drugega vatikanskega koncila navaja ravno ta stavek iz Evangelija, da bi nakazala enega od dveh načinov Kristusove navzočnosti. Ko cerkev moli in poje psalme, je navzoč tisti, ki je obljubil, kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. Po vstajenju je Kristus učencem zagotovil, da bo z njimi vse dni do konca sveta. Njegova navzočnost v skupnosti učencev ter njihova molitev zagotavljata učinkovitost molitve, in sicer tako zelo, da je obljubil, karkoli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje iz 18. poglavja Matejevega evangelija predstavlja temo bratskega opominjanja v skupnosti vernikov. Torej, kako naj opomnim drugega kristjana, da je storil nekaj slabega? Jezus nas uči, če moj krščanski brat greši zoper mene, me prizadane, moram do njega uporabiti krščansko ljubezen, predvsem osebno se pogovoriti z njim in mu razložiti, da to, kar je rekel ali storil, ni v redu. In če me brat ne posluša, Jezus predlaga nadaljno posredovanje. Najprej se vrni k njemu z drugima dvema ali tremi osebami in govori z njim, da se bo bolj zavedal napake, ki jo je storil. Če pa kljub temu ne sprejme opomina, je potrebno povedati skupnosti. Če pa tudi skupnosti ne posluša, potem mu je potrebno dati čutiti ta prelom in ločitev, ki ga je on sam povzročil,
1: ko ni več v občestvu z brati in sestrami po veri.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sklepna maša pri frančiškanih na Tromostovju za mučence med Slovenci, za žrtve in rablje. Prisluhnili bomo pridigi nadškofa Stanislava Zorita, duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 23. nedeljo med letom. V petek 4. septembra se je pri frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani po 2,5 letih zaporednih prvih petkih sklenil niz vsakomesečnih maš, ki so jih v okviru pobude Vse posvojitev pripravili za 26 žrtev komunističnega nasilja, ki so v postopku za beatifikacijo. So maševanje sklepne 30. maše, tokrat namenjene mučencem in njihovim rabljem, je vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Prepevala je moška vokalna skupina Tromostovje pod vodstvom Aljaža Košiča in ob orgelski spremljavi Ane Kresal. Mašni namen je v verzih predstavil Gregor Čušin. V preteklih 30 mesecih smo tako mesec za mesecem spoznavali novo ime, ki so ga med in po drugi svetovni vojni iz mržnje do krščanstva pokončali pripadniki komunističnih oblasti oziroma njihovi eksekutorji. Lamberta Erdriha, Alojzija Breznika, Franca Cvara, Anico Drobnič, Placida Grebenca, Srečka Huta, Franca Keka, Janka Komljanca, Franca Kramariča, Franca Nahtigala, Marico Nartnik, Ivano Škrabec Novak, Valentina Oblaka, Jakoba Omahna, Janeza Pavčiča, sestro Karmelo Antonijo Premrov, Ivana Salmiča, Lenarta Narteja Velikonjo, Jaroslava Kiklja, Antona Murglja, Alojzija Murglja, Mateja Krofa, Ignacija Nadraha, Bernarda Štoheca in Emila Keteja, Veroniko Lestan. Prisluhnemo nadškofovi pridigi.
4: Moji bratje in sestre, v tem večeru prvega petka v mesecu smo se še zadnji zbrali pri frančiškanih na Tromostovju. Vsaj znotraj teh 30 svetih maš, ki smo jih obhajali za srečen potek postopka za razglasitev za blažene naših božjih služabnikov in služabnic, naših mučencev. 26-krat smo se srečali ob zgodbah njihovih življenj, pa tudi o pribevrovanju misli, večkrat njihovih misli. Vse so bili to ljudje globine, ki so imeli pogled usmerjen v večnost in v večnega. In o njih so nam spregovorili misli spletene v verze, ki jih je sestavil in predstavil gospod Gregor Čušin. Večina teh življenj je bilo kratkih, prekratkih. In vsa so bila nasilno prekinjena. Tukaj mi prihaja na misel kratek stavek pokojnega Andreja Capudra, ki je zapisal: edino dobro je samo resnica. Gospod Capuder, ki je živel v svetu Danteja in Kierkegaarda, v svetu Tomaža Akvinskega in v misli Ničeja, v svetu globoke osebne vere v Boga in v večnem iskanju njegovega obličja, je vedel, kaj je povedal s tem stavkom. Edino dobro je samo resnica. Ne resnica, ki jo včasih ovesimo s tolikimi dodatki, da jo zakrijajo in tako zakrita ostane skrita v ozadju. Ne takšna, ampak tista resnica, ki do konca prehodi pot zasmehovanja in zasramovanja. Tista resnica, ki se vztrajno vzpenja na goro križanja, čeprav jo tam ne čaka drugega kot križ in smrt in sunek sulico in grob. Tista resnica, ki postane pot in na koncu prepelje v življenje. On, ki je zase dejal, jaz sem pot in resnica in življenje. Tista resnica, ki jo moramo prehoditi, da pridemo k očetu. Dragi bratje in sestre, zaradi te resnice je prav, da nocoj tudi mi hodimo po poti resnice, da bomo prišli do spoznanja očetovega imena. Resnica tudi v besedi. Večkrat imamo navado, da rečemo, da so mučenci darovali svoja življenja za Kristusa, za domovino, za družino. In ob tem človek dobi občutek, da je šlo za neko vzvišeno, blagodejno dejanje, v katerega so privolili. Ko sem dobil vabilo za nocojšnjo sveto mašo, je bilo rečeno, da je ta maša posvečena molitvi za žrtve in za njihove rablje. Te besede povedo vse. Resnica stopi pred nas takšna, kakršna je. Pred nami stojijo žrtve in njihove rablje. Znane žrtve, saj smo jih skozi 30 mesecev srečevali in jih spoznavali. Prej morda v pozabi, potisnene v molčanje, so v teh mesecih prihajale pred nas in med nas. Vračale so se v svoje vasi in v župnije, iz katerih so prihajale. Iz grobov in jam in brezen so začele hoditi po naših poteh, prihajati v naše misli. In mislim, da lahko z odgovornostjo rečemo, da so to bili ljudje, ki so imeli radi življenje. Ti ljudje so radi živeli in prepričan sem, da bi vsi do zadnjega radi živeli še naprej. Če jim rečemo, žrtve pomeni, da življenja niso darovali, ampak jim je bilo vzeto. Ti ljudi so pomorili, drugi ljudje so jih pomorili. Tisti, za katere nocoj molimo in jim pravimo, da so bili rabli. Zakaj so morili? V tistem velikem preganjanju kristjanov v naši zgodovini sta se v sodni napetosti srečali dve skupini. Eni so živeli za Boga, za družino, za domovino. Verovali so, ljubili so in upali so. Na rokah so nosili žulje vsakdanjega garanja za življenje družine in družbe, njihovi pogledi pa so segali onkraj meja domačije in onkraj obzori domovine. V njihovih pogledih je domovala večnost, v katero so upali in za katero so živeli. In proti njim so se postavili tisti, ki so hoteli jemati, ker jim ti, ki so sedaj žrtve in božji služabniki, niso bili pripravljeni dajati tega, kar so od njih zahtevali, so jim začeli jemati. In jemali so jim tisto, kar so jim lahko vzeli. Kdo more kristjanu vzeti Boga, če se mu sam ne odpove? Kdo mu more iztrgati vero iz srca, če se ji sam ne odreče? Kdo more pogasiti ljubezen do družine, do cerkve, do domovine, če je sam ne zataji? Vrednote, nobene vrednote, ne more nihče nikomur nikoli vzeti, kaj še le tistih temeljnih vrednot, ki življenju dajejo temelj in prihodnost. Nihče jih ne more iztrgati iz človekovih misli in iz srca, če v to človek sam ne pristane. In zato so tisti, ki so se odločili, da bodo jemali drugim, začeli jemati tisto, kar so lahko vzeli. Začeli so jemati življenja in premoženje. Začeli so jih moriti in ropati. Posameznike, družine, nazadnje tisoče in deset tisoče. Zakaj? Zato, ker so življenje tem ljudem lahko vzeli. In nič drugega kot to življenje. Srce je ostalo nedotakneno. Zato božji služabniki. Ob tem morda lahko bolje razumemo misli iz knjige modrosti. Čeprav se ljudem zdi, da so bili kaznovani, je bilo vendar njihove upanje prežeto z nesmrtnostjo, saj jih je Bog preizkusil in spoznal, da so ga vredni. Sprejel jih je kakor žgalno žrtev. Ko pa v tem trenutku pomislim na tiste druge narable, za katere tudi molimo, kot je bilo rečeno v začetku, mi prihaja na misel knjiga Jean-François Chemena o krščanskih idejah, ki so pretresle svet, priporočam. Avtor navaja 15 takšnih idej, vendar me med njimi najbolj presenetila in pretresla 14. Krivda in odpuščanje. S krščanstvom je v svet vstopilo kesanje in odpuščanje. Kako močno nam o tem govori naš današnji čas. Nihče ne pričakuje, čisto nihče, da se bo kesal in opravičeval kdo drug, kakor kristjani. In tudi pri nas vedno znova slišimo zahteve, da se morajo za svoje dejanja opravičiti cerkev in kristjani. Samo ti vedo, kaj je kesanje in kaj je odpuščanje. pa ne smemo mimo besed Andreja Capudra. Edino dobro je samo resnica. Dokler bo resnica zatajevana, skrivana, poteptana, toliko časa bo težava krivde in odpuščanja ostajala živa in skeleča. In morda še nekoliko drugačen razmislek. Kako bi bilo mogoče, da ne bi imeli žrtev, ki se jih spominjamo, in rabljev, ki jih ne poznamo? Menim, da samo tako, da bi se rablji uprli vloge rabljev in ne bi morili žrtev. A kaj bi se zgodilo v tem primeru? Bi se spominjali Božjih služabnikov in služabnic? Bi se še spominjali naših mučencev? Ali bi morda na njihovo mesto ob taki odločitvi stopili tisti, ki so bili določeni za njihove rable, pa te vloge ne bi hoteli sprejeti? Bi se morali danes spominjati tistih, ki ne bi hoteli biti morilci in bi zato umrli? Morda še pomemben razlog za odpuščanje. Zato je pomembno, da se zavamo, da tukaj nismo zato, da bi sodili, ampak da bi molili. Prvo, kakor je rečeno o današnjem večeru, za žrtve in za rablje. Kako močno slišim Jezusovo besedo o postu. Se morajo postiti svatje, dokler je ženin med njimi. Mar ni Jezus med nami tudi po teh naših pričevalcih zvestobe? Mar ni med nami tudi po njihovih nedolžnih smrtih? Ne da bi zanikali strahoto zločina, ki je v našo cerkveno in narodno zgodovino postavil vse te mučence, ne smemo ostajati v času posta, v času Jezusove odsotnosti, ampak moramo biti pričevalci njegove navzočnosti. Tudi po njihovem trpljenju in zvestobi do konca moramo biti pričevalci veselja, da Bog ostaja z nami do konca sveta. Mi, ki smo nocoj tukaj, pa smo povabljeni, da v našem času ostajamo pričevalci skrivnosti, ki jih ne moremo vedno razumeti, in bi jih naša človeška pamet obrnila drugače. Gospod pa stori, da v njegovi sodbi zažarijo za vse čase. Naj se to po naših molitvah in po Božjem usmiljenju zgodi čim prej.
3: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 23. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Ezekiela, 33. poglavje od 7. do 9. vrstice. Tebe, sin človekov, sem postavil za stražarja Izraelovi hiši. Kadar slišiš besedo iz mojih ust, jih posvari v mojem imenu. Če pa rečem krivičniku, krivičnik, zagotovo umreš, pa ne govoriš, da bi posvaril krivičnika zaradi njegove poti. Umre ta krivičnik zaradi svoje krivičnosti, a njegovo kri bom terjal iz tvojih rok. Če pa posvariš krivičnika, naj se spreobrne od svoje poti, pa se ne spreobrne od svoje poti, umre zaradi svoje krivičnosti. Ti pa si rešil življenje. Berilo je iz pisma Rimljanom, 13. poglavje, od 8. do 10. vrstice. Ljubezen, povzetek postave. Ne bodite nikomor dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen. Kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo. Kaj ti zapovedi? Ne prešuštvuj, ne ubijaj, ne kradi, ne poželi, pa tudi vse druge zapovedi so obsežene v besedi. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega. Ljubezen je torej izpolnitev postave. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 18. poglavje, od 15. do 20. vrstice. Bratski opomin. Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari na štiri oči. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa te ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej cerkvi. Če pa tudi cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in cestninar. Resnično povem vam, karkoli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Skupna molitev. Resnično povem vam tudi, če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj oče, ki je v nebesi. Ker sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi, da moramo nemudoma pridobiti svojega brata, če ta izgubil spodobnost, da ne bo ostal v grehu. Sveti Janez Krizostom nadaljuje to misel, če bi to bila manj pomembna zadeva, bi lahko grešnika prepustili njegovi usodi že po prvem neuspelem poskusu. Jezus pa nasprotno pokaže na nujnost večkratnih poskusov, da bi ga ozdravili njegove krivde. Tudi sveti Avguštin spodbuja k temu. Ta, ki te je razžalil, je s tem samega sebe težko ranil. In ti ne bi oskrbil rane svojega brata? Pozabiti moraš na prizadejano ti žalitev, ne pa na rane tvojega brata. Sveti Avguštin nadalje pravi, pooblastilo, da cerkev lahko nalaga svojim članom pravila, prihaja od Kristusa samega. Misli Benedikta 16. V evangeljskem odlomku iz Matejevega evangelija ljubezen deluje kot počelo, ki združuje kristjane ter hkrati stori, da njihovo enoglasno molitev sliši nebeški oče. Jezus pravi, če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj oče, ki je v nebesih. Glagol, ki ga je evangelist uporabil, soglasna, je v grščini simfonezozin. Nanaša se na simfonijo, soglasje src. To pa je to, kar je Bogu pri srcu. Od soglasja v molitvi je torej odvisno, ali jo bo nebeški oče sprejel. Prositi skupaj pa pomeni tudi korak naprej k edinosti med tistimi, ki prosijo. Nikakor pa to ne pomeni, da bo Božji odgovor kakorkoli pogojen z našo prošnjo. Dobro vemo, da je želena edinost odvisna predvsem od volje Boga, katerega načrt in velikodušnost presegata človekovo razumevanje, njegove prošnje in pričakovanja. Če poglobljeno pogledamo te evangeljske stavke, bolje razumemo razlog, zakaj bo oče pozitivno odgovoril na prošnjo krščanske skupnosti. Jezus namreč pravi, ker sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Zaradi Jezusove navzočnosti postane molitev tistih, ki so zbrani v njegovem imenu, učinkovita. Ko se kristjani zberejo k molitvi, je Jezus sam med njimi. Oni so tako eno z njim, ki je edini srednik med Bogom in ljudmi. Konstitucija o svetem bogoslužju drugega vatikanskega koncila navaja ravno ta stavek iz Evangelija, da bi nakazala enega od dveh načinov Kristusove navzočnosti. Ko cerkev moli in poje psalme, je navzoč tisti, ki je obljubil, kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. Po vstajenju je Kristus učencem zagotovil, da bo z njimi vse dni do konca sveta. Njegova navzočnost v skupnosti učencev ter njihova molitev zagotavljata učinkovitost molitve, in sicer tako zelo, da je obljubil, karkoli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje iz 18. poglavja Matejevega evangelija predstavlja temo bratskega opominjanja v skupnosti vernikov. Torej, kako naj opomnim drugega kristjana, da je storil nekaj slabega? Jezus nas uči, če moj krščanski brat greši zoper mene, me prizadane, moram do njega uporabiti krščansko ljubezen, predvsem osebno se pogovoriti z njim in mu razložiti, da to, kar je rekel ali storil, ni v redu. In če me brat ne posluša, Jezus predlaga nadaljno posredovanje. Najprej se vrni k njemu z drugima dvema ali tremi osebami in govori z njim, da se bo bolj zavedal napake, ki jo je storil. Če pa kljub temu ne sprejme opomina, je potrebno povedati skupnosti. Če pa tudi skupnosti ne posluša, potem mu je potrebno dati čutiti ta prelom in ločitev, ki ga je on sam povzročil,
0: ko ni več v občestvu z brati in sestrami po veri.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.